ove noći. Tražiš da ti nešto da, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: Ovo je bio Hozijer. Prije nešto krenemo dalje, samo kratko, dobili smo prometnu informaciju, još jednu. Srna na A1 kod odmorišta Jadova vozi se za ograničenje brzine od 60 na sat. Molim vas, pripazite na tu srnu i na sve druge srne i na bilo koga još koje je na hrvatskim cestama, bilo da je čovjek ili životinja. Ali ako nešto vidi, 099-616-7002 je broj na koji nam to može javiti. A sad, sutra.
1: Dobro.
0: Je petak.
1: Je.
0: Ali nije bilo kakav petak.
1: Nije.
0: Sutra će biti naš, okljevam reći, veliki. Tako da, osrednji. Kao što ima...
1: Veliki petak, naš
0: ekstra,
1: veliki petak.
0: Ekstra small, ekstra large, ovo će biti ekstra medium. Naš petak, naš televizijski debi. Sutra, zajedno s kolegama iz Dobro jutro Hrvatska, radimo zajedničku emisiju.
1: Mm-hmm.
0: Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom se spajaju.
1: Tako je.
0: Doručak na Hrvatska.
1: Mm-hmm.
2: Šta si ti sad rekao? Ne.
1: Ne, ne. Nisi
2: Doručak na Hrvatska.
0: Baš si
2: loše spojio. Dobro. Evo, ako će sutra biti tako kao što danas spajaš, neće biti dobro.
0: Ja bih htio da ti zadržiš komad svog ovog trenutnog vajba za sutra. Prvi put na televiziji. Bog, da, jako smo sretni što je danas.
2: Mislim, rođen, boli me zupa kao, ali inače bi zvučala bolje. Evo.
0: A pritom uzmite obzir, ne samo da će boliti zub, nego sutra moramo biti ranije ovdje. U 4 moramo doći zbog šminke i probe i svega. 4, došao je mail.
1: Gledaj,
0: čitaj mailove.
1: Nije meni došlo ništa.
2: Ništa.
1: Mene boli trbuh i zub i sve me boli.
0: Imaš probu?
1: Nemam.
0: Uglavnom, jedva čekam to sve. Sutra... ne znam li ima sad smisla, nema smisla, nećemo govoriti šta smo sve pripremili za sutra, ali ima hrpa lijepo stvari.
2: Ne, ali možemo, nema smisla govoriti naravno, ali možemo reći da nas čekaju i neki gosti uživo koji će doći, s kojima ćemo razgovarati, družice, čekaju nas neki super prilozi, čeka nas...
0: Kviz će nas čekati, da vidimo, provjerimo vaše znanje.
1: Da. Malo kviza, da.
0: Ja navijam za to da igraju ekipa s radija protiv ekipe s televizije, budemo vidjeli hoće li se to uspjeti realizirati na taj način.
1: Dobro.
0: U svakom slučaju, sutra rođendan Hrvatske radio televizije.
1: Yeah.
0: Biće 100 godina, ljudi moji, 100 godina otkako je radio po prvi put izrekao neke riječi uopće na ovim prostorima. 1926. Koliko se stvari promijenilo od tad. Sutra ćemo se upoznati sa svim tim stvarima. I kao što rekao smo jutro, za one koji vole naše glasove, ali misle da smo ružni, odlično, mogu to i dalje sve slušati na radiju, cijelu emisiju. Za one koji misle da nismo baš toliko ružni za oči, ali pričamo gluposti, odlično, upalite televiziju i stavite na mute. Ako vam se sve sviđa, onda možete na televiziji i gledati i slušati. Eto ga.
1: Da, ako se ništa ne sviđa, niti kako izgledamo, niti kako govorimo, onda uključite radio, ali ga stišajte do kraja.
0: Što uopće radite ovdje? Sutra jedina promjena će biti za ekipu iz Dobrog jutra, zato što oni obično startaju u 6.45, a sutra ćemo startati svi skupa u 6 sati.
1: E, da ih vidimo.
0: Tako.
1: Da ih vidimo od 6.
0: Lako od 6.45. Tako da ljudi, sutra se i slušamo i gledamo, a onda od ponedjeljka, pretpostavljam, slušamo i nikad više gledamo.

0: Zdenka Kovačiček može komentirati ovog našeg Talijana. Kako vam se sviđa?
1: Kao pravi Talijan, šarmantan. Zapravo, možda čak nije pjevao savršeno, znaš, ono, tonski. Čak sam čula neke male ono, greškice, jel da?
2: Ima.
1: Ali, gledaj, to je šarm. Mm-hmm. Njegova pojava. E, to je isto jako važno.
0: Čekajte, vi govorite o Talijanu, ili našem Talijanu?
1: Joj, pardon!
0: Ja mislim na našeg Talijana koji
1: slučaju. Ti si mislio na našeg?
2: Ne, mi pričamo o Talijanu,
0: Ne, mi pričamo o našem Talijanu, ti si moje sunce. Ne, sve je okej. Okay.
1: Ma, odličan, ma joj, pa pred njim je budućnost, gle.
0: A sadašnjost?
1: Pa, on je sad, stabilan je za sada,
0: da?
1: Ali još mora puno oslobađati. Ne, njemu niš ne fali sad. Ali opet, znaš, kada imaš pred sobom dete, naravno da ga gledaš u budućnosti, a ne
0: ali
1: sad.
0: Ovo je dobar stil za Martina.
1: Ma, fantastičan. Da. Je.
0: Mija, što kažeš ti?
3: Ja jako volim Martina. Brateca Martina, tako ja njega zovem. Uh-huh. Tako da,
2: i ona je moja
3: seka. Sve zna.
0: Da, braco i seka na Eurosong zajedno jedne godine.
2: U duet.
0: Da, možda nije loša ideja.
2: Pa
3: viš kako se na HR2 stvaraju te ideje za duete, možda je...
0: A možda je trio, možda Zdenka, vas zanima još Eurosong ili...
1: Pa ne više.
0: Onda braco i seka neki ide.
1: Ja ću im biti sponsor.
2: Seko, počni pisati.
0: Da.
3: Može.
0: Možda nije stvarno loša ideja.
3: Odmah
2: sad. Nježan ženski glas i ovako malo grubi muški, to uvijek ide.
3: Jedan sinatrica s nama.
0: Da. Vraćamo se preslušavanju pjesama koje su u vrhu Eurosonga prema kladionicama. Na drugom mjestu je predstavnik Grčke. Akilas, pjesma je Ferto.
2: Aj.

0: Jel bi ti išao na koncert Casey Musgraves?
1: Čak mi ona malo zvuči kao ptičica koja ti je rekla da...
0: A je, je, malo je.
1: Je, je, vidi se otkud ptičica malo vuče inspiraciju.
0: Ja bih to predložio recimo za nagradnu igru, da pitamo mi naše za pola sata slušatelje.
1: Tko je ptičica?
0: Tko je ptičica?
1: A što se tiče, jel bi išao bi ja u London?
0: A sad na koncert, ovaj, može i koncert?
1: Može, da, i koncert ću odraditi.
0: Ali nismo mi imali samo jednu ptičicu ovdje, lijepoga glasa, imali smo jednu ptičicu, jednoga ptića, krasnoga glasa.
1: Ptić.
0: I naša ptičica broj 2 je imao glazbeni prijedlog za drugi dio dana, to će biti nešto domaće.
1: Mm-hmm.
0: A mi ćemo vas pitati...
1: Ko su ptičica i ptić?
0: A da, zato ako želite dobiti danas nagradu Plive, koncentrirajte se.

0: Jel mogu ja onu svoju pjesmu pustiti? Ne. Dobar dan.
1: Dobar dan i čestitke dan unaprijed.
2: E, hvala.
1: Sutra će biti vjerojatno velika navala i gužva.
0: Pa da, da.
1: Lijepe su to godine, mogu ja vama reći. To su lijepe godine. Nikola, ne znam koliko njemu fali da...
0: Malo fali.
1: Pa baš me zanima kad se bude obilježavalo 150, hoćemo se još mi javljati, ovi koji smo tu. Hoćete li vi voditi ovaj...
0: A čujte, na Fedora bi se još mogao kladiti, ali na nas dvojicu teško malo. Čini mi se da... Nego, što vi kažete, mislim, ja sam... Evo, ja vam moram priznati. Kad se u tim povodom štampa marka Hrvatskih pošta i Hrvatskih kovnica kovanica, ja sam i više nego fasciniran.
1: Pa to je znak priznanja, apsolutno, mislim, neki važni momenti u povijesti neke države su zaslužili da se to otiska kroz marku, kroz neku kovanicu. To je sasvim razumljivo. Dakle, Hrvatski radio je institucija, mislim, koja djeluje kulturološki, edukativno, odgaja na sve slušatelje, čine nas boljima, kulturnima, civiliziranijima, samo nažalost sve manje, jer ima tih ta strane koji to narušavaju. No ima nas koji još i dalje to slušamo, tako da...
0: Hvala vam na lijepim riječima.
1: Pa prijedlog je, tako?
0: Pa može, da.
2: Može, dajte. Da.
1: Pa vidim dobru, vi dajte stalno dobru glazbu i dobri su prijedlozi. Mene fascinira u stvari, ipak HR2 je neki kao lakmus papir. Slušatelji neki koji možda slučajno ponekad malo poslušaju i onda vide tu glazbu koja se daje, a ne, nije to za mene. I onda ne naručuju, srećom. Ne naručuju svoje želje, a ovi koji naručuju zbilja skidam im kapu. Bilo bi dobro poslušati jedna grupa neobičnog imena, ja inače preferiram 80.
0: Yeah.
1: Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. To je ovako, mislim da bi pasala sad u ovo rano popodne, to je ono predivna skladba.
0: Pa ako se ja dobro sjećam, Johnny Hates Jazz je baš jedna dobra skupina.
1: Apsolutno.
0: To se čuje po ovim prvim taktovima.
1: Pa normalno, i nek Fedor sluša malo.
0: Ne, on je dobar, je, ne možete reći.
1: Ne, ali on još tad nije slušao u to vrijeme, nije ga još bilo, tako da nek se napaja sa pravim zvukovima. Do slušanja.
0: Čujemo se.

0: Evo, reci pošteno, jel bi se ti sad vozio s posla doma i slušao Pavel i Dobru stvar?
1: Ja isto bi.
0: Evo, baš bi. Jel bi ti, osim što bi slušao Dobru stvar od Pavela, volio dobiti neku nagradu u našem programu?
2: Ja bi sad najviše volio dobiti sudokrem.
0: Ja.
2: Evo, sad da mi neko da sudokrem, ja bi bio najsretniji.
0: Ali moraš nazvat, ne, ti ne možeš jer si djelatnik. 616-7002 počinje nagradna igra.
3: Vratite energiju u Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
4: Drugi dio dana.
2: Kultna bijela krema za njegu kože svih generacija. Sad dobiti jedan suda krem. Inače, Josipa na WhatsAppu je pogodila.
0: Ali nagrad ne igra za telefone, jel?
2: Tako je, tko je ptičica, a tko je ptić. Čestitke Josipi, svaka čast.
0: Josipa, vi znate, a sada ako vam se da okrenite, ovaj 616-7002 čeka vas poklon paket sudokrema iz Plive farmaceutske kvalitete.
2: To više ne moramo govoriti.
0: Nema veze. Farmaceutska kvaliteta je farmaceutska kvaliteta, to nije ovo...
2: Nije da neko u garaži radi svoju kremu. O,
0: nazoveš ovaj pozivni broj za kino.
2: I dobar dan, daćete mi... Koliko može? Pa
0: čutne, ali rekli ste da krema bijela, a dobili smo crno. Ha, pošaljite natrag, poštarina je 720 eura. Halo.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je?
5: Mario ovdje.
2: Zdravo, Mario.
0: Gdje ste vi, Mario?
5: U Bujama, u Istri.
2: Yeah. Šta će vama sudokrem? Vi imate sve u životu.
0: Imate sudoper.
5: Da.
2: Sudoper.
5: Imam i sudoper.
0: E, dobro.
5: Ali baš treba sudokrem.
0: E, sada nedostaje samo još sudokrem. Da, točno.
5: Tako isto, je, da.
0: Imali smo dva glazbena prijedloga na početku i rekli smo da su to poželjela dva naša ptića.
5: Da.
0: Slavuja.
2: Znate tko su ptičica i ptić?
5: Je li možda Mija Dimšić i Martin Kosovec?
0: Čekaj, ko nam je dao ove nagradne igre? Kak ste vi to znali, Marija?
5: Pa zato što pratim cijeli dan sam uz radio.
2: A, onda da. Mi smo tu vječali satima.
0: Eto.
2: Svaka čast, Marija. Odlično.
5: Dobro. A, super, bravo ja.
0: Onda dolazimo u Buje ovo ljeto, ja?
5: Može, kako da ne.
2: Odlično.
5: Imamo predivan pogled na more. Jezda nam je more jedno 12 km, ali predivan
2: pogled
5: na more.
2: Ali pogled lijep.
0: Pa tim bolje.
5: Pogled je predivan, tako je, da.
0: Pa mi vam ne volimo baš previše more. Glavno da smo negdje u blizini.
5: Jel da? Da.
0: Onaj zrak, fino u Bujama.
5: Da.
0: Fedore, ti pišeš gospođin broj.
2: Ja pišem broj, ime, a ostale detalje ćemo sad do ovoga izvan etera kad i rezerviramo smještaj i sve, znaš, kad to govorimo.
5: Može.
0: E, vi znate, mislim, vi ste tražili da dobijete baš sudokrem. Znate o čem se tu radi?
5: Pa znam krema koja je za sve služi, za sve treba. Koristim je zato što imam jako suhu kožu i puno mi pomaže.
0: Zovi ove u Plivu, ja možem dva paketa dobiti.
2: Vi ste vanjski suradnik. Odlično, super, Marija. Nemamo može više što. Glazbeni prijedlog neki ili imate vi?
5: Pa šta ja znam, može nešto od Eurosonga. Bilo koju.
2: Bilo koju od Eurosonga.
5: Da, sa Eurosonga.
2: Dobro da ste nam smanjili ovaj odabir.
0: Ne, morat ćemo napraviti ovaj stručni konzili ovdje.
2: Samo konzili.
0: Zvaćemo Sabinu.
2: Pa ćemo uzeti nešto.
0: Može.
2: Marija, ostanite samo na liniji, molim vas.
0: Doktora Handla ćemo zvati isto u konzili. Pozdrav! Evo jedne,
5: pozdrav!
0: Koja nije bila na Euroviziji, ali je...
2: U eteru.
0: Fantastična.
2: Eto, će li ti bolje biti na Euroviziji ili u eteru drugog dijela dana?
0: Ja da se sad u autu. Ne znam. Riskirao bih.
2: Molim te, nemoj pozivati ljude na prekršaje i kaznene

0: čekaj, tebe stvarno to baš
1: obožavam, tako, da, to je to.
0: Ma volim, to su te jednostavni tekstu, jednostavne note, nema tu puno nekog mudrovanja, fine dizalice, meni to stvarno lijepo legne. Još tako, ja sam ženi isto rekao ove neke stihove iz Giuliana.
2: Čekaj, tebe žena stvarno ozbiljno shvati kad joj kažeš crna i vuk ne idu zajedno.
0: Ne, ja joj kažem ovoga, sve stare ljubavi i život moj, sva moja sjećanja, sve je to ništa.
2: Dobro.
0: Otkad sam tvoj.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav lijepi Tomislav pri telefonu.
2: Što vi kažete na ovo?
3: A ne znam kaj je točno, ali dobro, ja sam isto možda neke stvari isto ženi doma rekao iz te pjesme.
0: Ti si jedan vuk.
3: Htio sam vam čestitati, evo, godišnjicu radija i to sve.
0: Hvala puno.
3: I evo ovako, imam je neprežaljena moja emisija Globotomija, a vas dvojca ste na tragu.
2: Dobro.
3: Pa evo, čestitam vam svima i uživajte do...
0: Hvala.
3: Kraja.
0: Dokad ide.
3: Da, tako je.
0: Do kraja.
2: Imate vi neki glazbeni prijedlog, Tomislave, možda?
3: Pa evo, kaznam, ako može od Everlasta, you know what it's like.
0: Može.
2: Dva pišem, jedan pamtim.
0: Može, bez brige, sad ćemo mi to naći, nema problema.
3: Super.
2: U procesu je traženja. Hvala vam.
0: Hvala,
3: odlično, hvala, pozdrav, živo i bok.
2: A kad ste već čestitali stoti naš sutrašnji rođendan.

0: ne pričamo o ničemu, nego isključivo, ako se još može apelirati, dajte ljudi bar 40 da bude.
1: Da budemo za ova finala velika.
0: Da, da,
1: natice.
0: A ono, rangiranje FIFA i to. Ako se može. Ako ne, onda
1: izdržat će.
0: Slušajte radio. Jel ti voliš slušati radio?
1: Ja volim slušati radio.
0: Kad voliš slušati radio?
1: Svaki dan. Svaki dan s drugim.

0: Evo, Đorđe je to odradio.
1: Da, svaka čast, hvala Đorđu, Majku.
2: A?
1: Javio se Borna.
0: Ko je?
3: Gospodo, kak se veli, bilježim se za štovanjem, inače i meni je danas ročkas i to veliki 25. Pa bi vas molio nešto po vašem izboru, nešto žešće. Neki rock, evo tipa. Hvala.
0: Evo, Borna! Vi koda ste u dosluhu s onim...
1: Claudio.
0: Da. On je to predložio, 10 years after.
2: I am going home.
0: Čuj, ovo je ritam kakvim je igrao na Masters turniru u Rimu Dino Prijžmić. Ha? Pazi.
1: Lijeva, desna, backhand, forehand. Mreža.
0: I onda dođi Kačanov. Dobro, ali super je odigrao Kačanova. Fantastično. Inače, Dino Prijžmić danas je bio i u Zagrebu.
4: Fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka. I mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Bilo mi je pogotovo mentalno jako teško, a i teniski, jer sam imao one osjećaj ko da moram igrati svaki poen iznad svojih mogućnosti, ali evo nekako kako je išao meč sam svoje što sve bolje i dosta mi je pomoglo što on igra dugo, dugo turnira, ja sam bio u najboljoj mogućoj formi i evo mislim da je bio za mene najbolji mogući trenutak da igram protiv njega. Izdvojio bi forehand i servis, da su dosta radili na tome, ali isto dosta znači kad Novak ti kaže te neke stvari šta ti je bolje u igri, mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
0: Bravo Dino Prijžmić.
1: Čestitke Dino.
0: I'm going home. Za sve naše slušatelje koji idu kući s posla.
1: Sretan put. Vežite se i držite se.
0: I Borna, sretan rođendan!

0: Neko je danas na početku našeg druženja u drugom dijelu dana pitao koliko gospodinu Nikoli nedostaje do 100 godina.
1: Idemo saznat.
0: Nikola!
2: Halo, halo, čujem vas. Halo.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav, želim svima skupa i želim vam za vaše radio ne jednu čestitku, nego 100 čestitki.
0: Hvala. Koliko vama nedostaje do stotke?
2: Volim lijepo. Ja sam razmislio da ćemo mi proslaviti kod mene 90, a vi stotka. No kod mene doma, ne na vašem televiziji, nego kod mene doma.
0: Pa.
2: Ja sam prošao mi 1.12. meni bilo 90. Ja sam vas cijeli tjedan zvao i nisam vas mogao dobiti. I trebao sam vas pozvati sebi doma, ali vas nisam mogao dobiti.
0: Ne, ali mi smo to čekali da proslavimo vaš 100, a ne sad 90.
2: A lijepo, zakaj ne bi onda slavili moj 100 i vaš 110? To bi onda bilo isto lijepo.
1: To bi super bilo.
2: Jo, to bi bilo super, super. Izvan, kako se ono zove?
1: Redno.
0: Izvan etera.
2: Tako je, recite mi, kako je gospođa Sabina, bolesna još?
0: Ne, ona je ovaj tjedan angažirana na Eurosongu i sutra imamo taj rođendanski drugi dio dana i bit ćemo u kompletu, evo.
2: Ok, to znam da je sutra, to pratim vas svaki dan, samo vas ne mogu svaki dan dobiti.
0: Dobro, Nikola, recite vi nama... Što? Nećemo vas pitati što mislite o online dejtanju, jer, ali imali ste vi tu neko dejtanje, pokušaj, ne baš online, ali putem telefona, tu je nešto bilo, ali nećemo o tome. Jel su rodile trešnje, ima li trešnjanja kod vas?
2: Čujte, znate o čem se radi, sve je cvalo u vrtu i šljiva, bistrica prava i kruška i ja imam višnje mjesto trešnje.
0: Dobro.
2: I imam još tu jednu jabuku, ali ona mi je počela lani sahnuti. Ali uglavnom je ostalo toga svega skupa, samo je ostala grožđen. Vinogradu.
0: A dobro, ali to nije
2: imam
0: baš...
2: Imam 10 trsa svega. I onda ostalo je na dvije male breskvice. Sve se urodio da ako groz, kako se ono veli.
0: Da, ali...
2: Te male dvije breskvice.
0: Trešnje trebate uzgajati. O, grožđe, to je po euro, euro
2: dobro,
0: i pol.
2: Ja sam nabavio višnju jednu koja je kao trešnja, cepljena.
0: Dajte sad još samo recite vrlo kratko kako se vama sviđaju naše predstavnice na Eurosongu Lelak i onda idemo na Abu. Jel može na Abu?
2: Može na Abu. Znate kaj, ovo mi se godinu mi se najviše sviđa.
0: Ozbiljno?
2: Ozbiljno, bez razlike, po imenu mi se samo ne sviđa, ali mislim, cure su odlične, super.
0: Je, slažemo.
2: Svoje strane čestitke, a imen mi se ne dopada.
0: A pazite sad, kako će vam se dopasti ova verzija Abe?
2: Aha.
0: Nikola, ovo još niste čuli.
2: Da, se čujemo sad, slušamo.
1: Može, samo za vas Nikola, hvala.
0: Pozdravljamo vas.
1: Lijep uvod.
0: Malo Afro House remiksirana Aba. Da ne bude uvijek ovaj švedski melod.
1: Ma da. Idemo.
0: Aba je... Udrijače, manijače, ubio te grom.
1: Opa!
0: A?
1: Ajmo zašutiti.

0: mislim, ja jesam za edukaciju u ovoj aktivnosti, ali neke druge.
1: Svaki dan s drugim.
2: Ako je svaki dan s drugim, stavljaj kondome.
0: Tako je. Joj. 100 godina nam je sutra, ljudi.
2: O, da, da, da, da, da.
0: Da, da, da, mm-hmm. Dobar dan.
3: Ej, jel ti jesam ja?
0: Pa vi ste.
3: Bog, Branka ovdje.
0: Gdje ste, Branka?
3: Tu sam tamo gdje ste vi. U Samoboru sam.
0: Dobro.
3: Ja umiram od snijega, prošla imam frakturu zgloba, moram biti u kući sam i peseki i čestitam vam normalno 100. rođendan ekipi cijelom svijetu, inače sve najbolje.
0: Hvala
3: ali
0: lijepa.
3: Umiram od snijega. Jer, gledaj, slušava stalno normalno, nijedan ženski glas, kompletno muška ekipa, samo se muškarci javljaju, a žene onda kuhaju, kaj rade?

0: Eurosong na drugom uz Zax.
1: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
2: Došao je taj trenutak.
3: Drugi dio dana. S vama su Krešimir Gotlin, Sabina Jaganjac i Ivan Fedor.
4: Dečki, znate kako se kaže, šećer dolazi na kraju.
2: Apsolutno. Rekla je Branka da je ona prva danas ženski glas. Mi smo rekli, traži Sabinu.
5: I evo je.
4: Evo me. Evo, nažalost, preraspodijeljeni smo na neke druge projekte ovaj tjedan. Pa tako, evo, Monika i ja radimo Eurosong. Monika je večeras od 21 sat. Dakle, znači imamo sasvim dovoljno vremena emitirati još jednu avanturu. Pa sam ja, evo, upala na kraj drugog dijela dana moje omiljene moje matične emisije.
5: Matične.
2: O čemu ćete vi, Ljubica?
4: Večeras ćemo o kašnjenju, jednom velikom problemu s kojim se svi susrećemo.
2: Mene nemoj gledat, ne volim kasniti.
4: Meni je to grozno. Meni je to jedna od najgorih osobina, ali obično osobe koje kasne, uvijek kasne, i uvijek je ista rečenica, pa di si dogovor, joj, evo krećem. Tako da je naša večerašnja tema kašnjenje, a naslov emisije je krećem.
2: Odlična vam je
4: tema. Od 18.40.
5: Ja se sjećam na početku svoje...
2: Reci!
4: Brzo moraš reći, jer će ti spustiti mikrofon.
5: Ja, gradonačelnik mi je rekao, gle, najbolje ti je kasne, to vam znaš da si važan.
2: Jesmo mi spremni za sutrašnju zabavu da počne?
4: Apsolutno, za proslavu. Nema kašnjenja sutra.
2: Sutra u kompletu, dakle, Fedor, Sabina i Gotla, budi.

0: nama na neki dogovor, da li ona zbilja želi s nama provesti neko vrijeme. Znate, mislim da se, je dobro da se to zapitamo. Ili je to njena neorganizacija, ili je to njena slabo percepira vrijeme koje treba, slabo razmišlja o tome da svoj život organizira u vremenu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ali postoji i jedna zapravo kategorija onih koji boluju od kašnjenja, ne, koji su zapravo na neki način ovisni o adrenalinu, koji vole biti stalno na rubu, koji vole biti stalno u nekakvoj žurbi i na
0: trci,
1: taj način.
0: Trci,
1: tako
0: da.
1: Je, da.
0: Mislim da je osoba tako sebi važna. Jo, imam 100 stvari. Uh-huh, pa znaš, uh-huh, dok sam ovo, dok sam ono. Inače, neki ljudi probaju svoj raspored stvarno natrpati puno toga. Znate, uh-huh, moramo reći da bi i to mogao biti kod nekih ljudi razlog. Jednostavno se precijene u organizaciji svoga dana, precijene svoje sposobnosti, precijene svoju sposobnost da nešto će napraviti 3 posla u 5 minuta. Ne može se napraviti 3 posla, prvi ćeš možda početi, drugi nećeš ni započeti, a treći ćeš ostaviti za sutra. Dakle, ima i još jedan razlog zbog čega su neki ljudi tako, recimo, kasne. Ima ljudi koji su po svome temperamentu. Pa polako, pa kud je žurba? Pa pričekaj me malo. Pa je, krenuo sam, ali znaš, promet, gužve i tako dalje. Uopće ne promatra taj događaj da njega neko čeka i da negdje treba ići kao neki veliku i važnu stvar. A mislim da na taj način zaboravlja da je taj čovjek to vrijeme koje ti tako polako, pa dok dođeš, mogao i on nešto ili ona provesti u nekom zanimljivijem u poslu, a ne čekajući.
1: Jasno, loša zapravo procjena vremena i organizacije vremena i prolaznosti na koncu vremena, ne samo za osobu koja kasni, već i za ovu naravno
0: koja
1: osobu
0: čeka,
1: koja ga čeka.
0: Dakle.
1: Imamo jedan telefon, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I vama, izvolite.
2: A, kako ste mi dobri i dragi.
1: Hvala vam lijepa.
2: Evo jedno lijepo pitanje.
1: Recite.
2: Za gospođu Ljubicu. A
1: recite,
2: šta ćemo sa Godovom?
0: Aha. E, to je krasno djelo koje nam zapravo nuka da razmišljamo o smislu života. To je jedna sasvim druga priča. Bojim se da je Godova dilema iznad naših dilema.
2: Da,
0: je to jedno duboko gledanje, filozofsko gledanje na neke neumitnosti.
2: O čemu pričamo je život, ovo što vi pričate.
0: Da, da, da, da.
2: A Godo je filozofija, filozofija je života.
0: A Godo je faca. E, treba vidjeti šta je pjesnik
1: htio. Kako se vi nosite s kašnjenjima drugih? Jel vam kasne nekad? Jel vas ljuti to?
2: Sad gledajte, gospođa je spomenula sat na trgu. Mm-hmm. A u studentskim danima je bila jedna priča. Čeka student djevojku ispod sata na trgu, mm-hmm, i kaže, rekao će doći u 3:24. Mm-hmm. Ako ne dođe u 5, ću kuću ušet.
0: je, naravno. To jako, zato je vic i šala, ali jako zavisi o tome koliko je nama važan kojega čekamo,
2: a koliko
0: smo mi važni tome koji nas čeka. I onda se mi tu, ako voli, nek čeka, jel?
2: Lorka je rekao, čekaj, i kad ti samo čekanje postane dosadno, i onda čekaj.
0: Aj, to je baš pjesnički vi nam otvarate filozofske i pjesničke pristupe, a mi smo kao praktični.
2: A zato što ste ga vi povukli, vi ste krivi za to.
0: Priznajem jo. I veselimo se. Koji put je dobro, malo.
2: Uživam s vama, prijatno.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav. Evo, imamo još jedan telefon. Dobra večer.
3: Dobro večer.
1: I vama, izvolite.
3: Ništa, evo, super, hvala vam za dijagnozu.
1: Imate ju i vi, jel?
0: Našli ste se.
3: Da, apsolutno. Prokrastinare. Ja sam živi primjer.
0: Da, da, da.
3: Ali to vam je, evo, znači ja imam 160 godina, ali to je život, to je svakodnevna borba. Vi nećete vjerovati.
0: Sam sa sobom se borite.
3: Da.
0: A je li istina da te stvari koje vas čekaju, koje čekaju na vas i ti ljudi, da oni nisu u fokusu vašeg interesa i pozornosti?
3: Ne, da pače.
0: Dragi su vam?
3: Da.
0: I važni su vam?
3: Da.
0: I vi ih puštate da vas čekaju dok ne odu?
3: Ne, to ne. Nisam tako grozan, ali ja sam najgori samom sebi, najviše.
0: A sebe time gnjavite, jel?
3: Da, ja sam sobom se borim najviše. Da.
0: A znate šta, neki su ljudi žive jedan život koji je pomalo kaotičan i neorganiziran, znate. I oni ne sjednu ujutro, ne pogledaju svoj raspored, ne kažu do ovog posla mi treba toliko, računam 15 minuta na gužvu, do...
3: Sve to ja radim.
1: I ne ide, ha? Nekako ne ide.
3: Jo, ili... Ne znam, to je svakodnevna borba. Stvari koje su, ako mogu nešto odgoditi...
0: Odgađate.
3: Pa nego.
1: Da.
3: I onda, ali kad skinete,
0: da,
3: onda u jedan dan složi 3 dana.
0: A natrpate sebi i kažete idem odraditi.
3: Pa zato vam kažem, ja sam sebi ono grozan. Jer sebe onda dovedem u situaciju kad je...
0: Da.
3: U sajtot.
1: Da. Dobro, ne dajte se, nemojte se opustiti, ne dajte se i dalje se borite sam sa sobom.
3: Borim se, da, kažem, najviše me smeta to što, evo, znači ja je 9 sati, ja u 10 sati imam sastanak, znam da mi treba, 15 minuta mi treba.
0: Uh-huh.
3: I ono što ste vi pričali. Sad ja našao sam još ću poslati jedan mail, još ću ovome, nešto dva ću ovoga, i na kraju... Dođe 15, bude 15 do 10, ja znam da mi treba 15 minuta, ali putem se onda uvijek nešto desi.
0: Tako je. Jer mi zapravo u pravome planiranju moramo uvijek planirati malo više računajući sa nepredviđenim, jel? A ne planirati ono koliko mi u idealnim uvjetima treba da dođem. A tih idealnih uvjeta obično nema.
3: Da, nema. Evo kad sam živio u Milanu, onda sam imao pravilo. Kretao sam da dođem 12 sat vremena prije termina i onda sam uvijek dolazio 15 minuta, pola sata. I valjda sam se umorio od toga, strčanja.
0: Mm-hmm.
3: I to je stvarno bilo jedno od 10 godina. Mm-hmm. Intensivno, ono, da sam ovdje dolazio ranije i onda valjda nešto puklo u meni.
0: Aha. I kažete, neću više.
3: A nisam to rekao samo sve, neću više.
0: Ali popričajte vi sa sobom, znate. Popričajte vi malo sa sobom. Ko zna šta će iz toga izaći? sa nekim važnim ljudima koji od toga imaju koristi ili štete.
3: Može.
0: Eto.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala vama.
1: Hvala vama, čujemo se. Hvala lijepa. Evo, idemo na još jedan poziv. Dobar večer.
4: Dobar večer.
1: I vama.
4: Ovako, ne volim kad nekoga moram čekati kad kasni. Mrzim to. Ne volim da mene neko čeka, vas da pazim da dođem ranije. Ako mi se dogodi gružba u saobraćaju, sam iz Dubrovnika, onda obavezno nazovem telefonom za kasnicu, uletio sam tu i tu u gužbu.
1: Da.
4: Mm-hmm. Jer smatram da ako te neko ostavi čekanj, da čekaš i nije ga briga da te ne poštuje.
0: Aha.
4: Znači, nije poštivanje. Ja otiđem baš da ranije, da me neko ne bi čekao, jer čekanjem pokazujem da ga ne poštujem. Evo, to je moje mišljenje. I meni se događalo kad sam bio, evo, ja sam u penziji, kad sam bio u biznisu, ako bi mi neko zakasnio 20 minuta, otpao bi posao. Koliko god bi bio važan. Jer to je osnova poštovanja ljudi da dođeš na vrijeme i da ne ostavljaš ljude da čekaju. Od mene toliko.
1: Da, hvala vam lijepa. Hvala lijepa na vašem razmišljanju i pozivu. Idemo mi čuti malo glazbe, profesorice, evo pozvati još jednom i vas i javljate nam se na naš Face i na WhatsApp. Ako imate kakvo iskustvo koje želite podijeliti s nama, a vezano uz kašnjenje, evo slobodno to učinite i putem našeg telefona 01616700002, 099616700002, to je naš WhatsApp, već znate, i Face stranica drugog programa.

0: Eurosong na drugom uz Zax.
1: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zax oduševi svaki put.